rekla se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale.

Dragi Darko i Nicole, neka vam današnji dan ostane jedna od najljepših uspomena u životu. Želim vam da kroz sve što vas čeka uvijek stojite jedno uz drugo, da se poštujete, nasmijavate i nikada ne prestanete cijeniti ono što imate. Uživajte u svakom zajedničkom trenutku i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Od srca, Dario.